0: Eg Band die kon op der exzellenter Bühne vum gute Wëllen entdecken. Ise so bekannt gisi wie se lo sinn Get Down Services mat I Can't Die Like That. Dis da geschalt bei Kulturen op Radio 100,7.
1: 100,7 Kulturen.
0: Fir gené enger Woch hu Francis of Delirium, die eenze Schlëtzebuier Band, der hier Releases regelméesg op dee gréisten internationale Musikblocks gefeatured ginn, hiren zweete Studioalbum an de Rotonde fir gestalt. Plack brecht aus as de Radioformater mat Momenter vun emotionaler Intensitéit, die ginn eng hart Welt sollen duerhalen. Mi hunn als no der Release mat der Frontfrau Jana Barrage iwwer den Album Run Run Pure Beauty ennnerhalen.

0: what you got. You've got a perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied. It's automatic.
1: An dat war fir haut wie Kulturen ha Pra 0,7 Schenter sageschaut wat fir eng Stunden Kulturgesprächer Kultursygéen mé lo nech gern an mu kurz no eng Zré ze komme, wann der loch tut, fir eng wo der Editionioun an ganz Kulturkipp vum Radio 0,7 wünschtechen exzellenten Tag.

An si ready fir Talk City Autonomen, si ready fir Moer Talk City an eventuell Moer Francofolie, dat e Weekend zu Asch, mat dabei ënner anderem de Sam Sauvage. Ah, den ass geil. Look at that, die neue Single vum Rat Boy. Ah, sing nei, Nummer de Sick of It.

Yes, leider friméieren dat zuviel. Lo aber mal Original Stuffi. De Grand Retour vun enger vun den wichtigsten schottische Gruppen. Balance Bastion. Genau dé. It only takes one line als in nice singer. It's